Matador synger Beharie. I dag klokka kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.